no pia mamalikroni we programa oliminit sotne sinirkurira olelvanuluma samyota somaliha mukalil wohisi wa muhuru wohoveliliwa mpomo e programa ela marini fernando damas akavihirwaka omitiponi ni del sofio daniel salama tu otene olimini osamarila itsotene sinirkurira

xirangala no tsindelixa vathondo ri vadyeni kuvikanna wayeleswiyaku nihundza ikuva jumatano azvi marile mahungu kuxirana na ndyenu vitorino kazi mukumpela kampakwa katukuleomo ni barile lidinoxime dyeni kufunguluka na ximwendo mako vathu vedyeni kurala yeumi wanyamata nipangaina ngu ntsinda vanhu vaenkatalixila kwadu wayeleriweni nikuvikana.